la hu zhak sam chi ri le ne ya yang ta la ju zhak sam chi ri ge ya a ni mi ra ba vi ta chu ri ne ya ya hua qin tu ri de ri qin ya ya tam zhe ge zha li cu keng ri ne ya Ya huan gen le le de le le gu jin qian le ya Ya ji rong si bi cu qin li ne ya Yang hua de ma ka la li qian le ya Ya qian zi ge ge ge jia dun li zu le ya San de yi san gu ma xi li na ya Kama san ngho long sum diwi rin do ya Adil ngho shur gur zah chu pi chi le ya Njin ju ngho alak ta pi chi ri le ya Ta ngi chi ghe ta chi ngho qa rik sum ya Ghe shtag rungho ak tur jil ri tang ya Lāk tāṁ zhīn hua sīk zhīl vārī chē yā Yāng tā lā hū kā pān yīl rī nā yā Nī ngā lā xī mā rīk chūl rī nā yā Yār zhīm chīl tūk mā lā xī mā rī nā yā Yā yī shūn zhūng gā mā xā nā rī chā nā yā Jin zhong zhi le qi bu long yi ri de ya Yang la men ri bi chang ge ri yan ya O dong gu bi la ge zhe tu ri yan ya Qi zhong li jin le wa xi me ri yan ya Yang ge zhao la zhen ta gu me ri yan ya Ya de bi jin zhi qi tun chi me ri yan ya Yang yong shuor ga di vir na ri chen ya Lan gun bu na gu chil ba ri ta ya Yang hua la ta ga mu nye zin ri na ya Yang to wa ga lang chen nyun ba ri na ya Yang shi la ra wu wu kir ri na ya Yang sa la nam ki tuk zong ri na ya Yang ta la xie ma tong jim ri na ya Tung te su yin ling zha ma chi ri la ya Yang ta ni tung la ka tu ri na ya Yang ka tseng nye mi nga tu ri la ya Jie jam chur chi vi kwa glung ri jin ya Ta ngi chun ta chin ngu kwa ri cho ya Luan zam la yung chi chya rim ri ta ya Gi glung kri di vi song rim ri chil ya La hua chin la cho vi chin kur ri ji ya Ji ngā pāntu jīn kūr lō rī kūr yā Tā sūn dūg sā bī lām jūr rī sā yā Tā bā tīg jī rāl bī tām tīg rī yā nā yā Dā sā jīng nā bā mā yīn rī tē yā Anā lā tīg jī tām kī jūr vā chī yā Li pungu zhal ni xia te ri ta na ya Sim gha nam xie jia vi si sa ri pa ra ya Yang ta ba gha lo di zong la ri ji ya Yang gung ba gha yung ma chan li ji zho ya Yang jiu ba ngi ma la su la ri ta ya Yār zōng chōng shō gā gā nā dī rī xiāng yā Yān cā mā lā gā nā bī gā jā zōng rī lē yā Yā gā sāng wā sīm tāng lā gā sīm rī tāng yā Yā gā pār bā sīm jī gō jī rī jī yā Yā gā jā bā sīm jī lī lā rī jā rī yā
다 채로고 파잔큰리세야 양채로고 파자우리쳐야 다가니로로고 말가남스무리쳐야 단초지그진 쿠라라소리소야 가나노틀라탄단조와리세야 영체와가근천리린드야 야사청파르비티라리야 야등들저보임콩리소야 야가노실파무자학스무리소야 야시마자르기니스리무야 Yāsāmālār kōm chūgādīn bārī tāyā Yāsāksam chīr chūgādīn tārī tāyā Tātānsam mūgumī chankūr jīchīyā Yāsāng chīrāb gākān jīrī tāyā Yāsākjājā gāngūn chārī tāyā Sārāmbār gāgā ūrūdhūrī nāyā Yāñchabdāshī vākūrū jīgchēyā Yāñjīrūrchā sūnārgān bīrīshālāyā Tāpōsumā gōvūdhī ngārī nāyā Yāchīlātā tūrtūrī nchēyā Yāsāngchīvāsīmtāngmārdhīnārīvāyā Yāñchūrmālāchāsīnātīchīchīdhāmāyā Yāñchūrjārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārārār
ཡ་ཏེ་ན་བ་ཡོ་ཏོ་མ་ལ་ཅ་ཡི་རི་ཏ་བ་ཡ་ཏེ་ན་བ་རེ་རེ་ཧོན་ནི་རི་ཏ་ཡ་ཏམ་པར་བ་སོ་ཅི་ལིམ་ཐ་རི་ཏ་ལ་ཡ་ཡ་གམར་ཅན་ཏོ་རི་མི་ཆོ་བུ་ཅིན་ཁར་ཡ་ཡ་ན་ཚོ་ཏེ་གཡ་ཡི་གི་རིན་ཚ་བ་ཡ་ ཡ་གནམ་ཅན་ཏོ་བར་ལན་ཤ་པི་ཡ་ལ་ཡ་ Ya tovo rabi xtor durrinda ya Yan penba ngin chinxim jirin pen ya Ya gpa tam nyug dala ring ya Lin kan bu po nyam bar bi chi cho ya Ya mo khu di waram sun ri chul ya Ya dang shil ta nyug da la chi ya ya Ya ga dang kum tar vir da ta di lo ya Yang ta tan so che hun ri ta ya Ya ta na du pi ti la ri ya Ta go ni tu ku shang kum ri ni ya Yang lama chukho ko me pang rip chan ya Ya to jil do ji to pr ri chal ya Ya rin zil chukho ku la chuk rik nam ya Yang tuk ji tam kr ti la rip ya Ta san chin ro vi ta chul ri ni ya Ya ya dung hua chin dhub di chir ga ya Ya dung jil nir ngi la tsu ri nam ya Ya tuk dung kul lo li la chi jang ya Ya lo shu chuk tsu ta chul ri ni ya Yang kum chun ya khunak shin ji chi shil ya Yang mabshi chag bin khor su ri nam ya Yang tudam ka lo li la ri jang ya Yang chag ru lo bih ja yi ri le ya Yang chog sam tam jil pa ma ri gang ya Yang san na chir jil la su ri nam ya Ya tudam ka lo li la ri jang ya
Yaxiang lu jiang ge nim chu ri ni ya. Yan te chu hua qin san bi ri de ya. Ya shu ji tu ji la chu ri na ma ya. Ya te de me ke lu li la ri jiang ya. Yang or jin ro shu ta chu ri ni ya. Ya dun du zhe mo sang gi qi du ya. Yang kan zhu chu lu mu le kor su ri na mu ya. Ya ti du mu ke lu li la qi jiang ya. Ya sa ji le zha li su keng ri la ya. Ya keng gu ne zhe jin na gu ri qian ya. Ya lo de le ge zha li cu ne me ri la ya. Yan chen li ge lu li la ri bi zhong ya. Ya si la ci ji de chu le ri ni ya. Ya hua de ne ma gu ne jian zheng ri de ya. Ya qi ju po ji de mo ji de ri cu ya. Yan chen li ge lu li la ri bi zhong ya. Ya si bi ge ge de po zheng ri ni ya. Ya si ge la ge ma ji de bu ra ri de ya. Ya si de ma du ji zhe ge ji de ri ma ya. Ya ge zha la ge ni de ge ma ru ri su ya. Yang ga ma ri ge se bi ye chung ri ge na me ya. Yang chen li ge lu li la ri zheng ya. Ya sa ge se mu qi su zha li ri cu ya. Ya ni bi chung zu nen de ji ri la ya. Ya de ge ji ri zhe ge gu chen li ri cu ya. Ya tan tang ru lag nu shi de ri pe ya. Ya mar gi ma ru cu tam ji ji le ya. Ya ga ma chin tu man de yi ji du ya. Ya si do jia gu lu pa ri du ya. Ya du chi si mu lu pa ji du ya. Yang sta me ge lo du lo pa ri du ya. Yang nga ji le xin ji mo pa ri du ya. Yang che du ta si mo pa ri du ya. Yang la chi zhe gu de zhi ri du ya. Yang la ma yin ji ji zhi ri du ya. Yang gong bu he mer ka pa ri du ya. Yang xin ji chi ku ji pa ri du ya. Da zhang su de li ge mon pa ri du ya. Yang za ye ge lu pen pa ri du ya. Yang zan ji zi ka tu pa ri du ya. Ya sa de le yin ji ni le ri du ya. Yang wan di ku le xi pa ri du ya. Yang nge bi pa zu ren pen ka ri du ya. Yang wen jin zu me ren pen pa ri du ya. Yang me de wan ge xi pa ri du ya. Yang na ri ge je ja sa je ri do ya. Yar ge ri ge to to ja che ri do ya. Yang si pi ge do chi na jo nga ri do ya. Ya

lin ya ta la la mo ta la chi le na ya kala la chi me la ta la de lin ya ta la ga ga me la tro de chi da ya ya tro ra ga chi ta ba re bi te yāng lō chāng rīg sāṁ chō wū jī lā yā yāng hwā kūr hwā wū tā hwā mū gā yāng zhū tān lī bhyā chū ngī jī chū yā yāng khā shū shē wī tā chū rā gā yāng shē wī rāng jī dāṁ lā jīn chē yā yāng chō wāk dōr jī tā rī jī lā yāng hwā wū chō dōng chā sī jī chā bā yā yāng hwā mū gā lā chō tā jī rā rā yāng shī dōng pō rā dōng rā jī dōng yā yā dōng sū mē lōng tā yā shī khā rā yāng dōr jī kā yāng yī chū rī tō yā yāng lōp shūr jī wī tā chū rā sīr yāng jī wī rāng jīn chā chīr rī kū lā yā

0: yāng chīp zhīn tēgū ngē zhīb jīg yāng yā. Yā sōng rīb rīg jīl ngē zhīb jīg yāng yā. Yāng tāṁ jīl dēzhī ngā yāng tē jīg līn yā. Yāng xiā lā nāṁ jīl xiā gā yāng rī khū gō yā. Yāng yāng lā nāṁ jīl yāng kū rī jī yā. Yāng cī lā nāṁ jīl cī yāng rī khū yā. Yā sīn lā nāṁ jīl sīn yāng rī khū yā. Yā tāng shūk lā gō xiā gā yāng rī nāṁ yā. Yā gā zhāng qī rī yīn tā sā lī jī lī yā. Yāng wā shūk mā yō xiā gā yāng rī nāṁ yā. Yāng lō chīn yīn tā ān tā psī jī tā yā. Yā ū shūk lā gō xiā gā yāng rī nāṁ yā. Yāng zhī zhī yīn tā ār pōng sī jī pōng yā. Xiā nyā mā yīn tā jī lā rī lā yā. Gā yāng dā wā yīn tā ār ū sī rī ū rā yā. Xiā zhīn pōng yīn tā rī rī jī nī yā. Gā yāng zhī zhā yīn tā ār rī rā yā. Xiā jiāng cu yīn tā mī rī jī rī lā yā. Gā yāng bā lī yīn tā qī lī jī lā yā. Tā gā yāng qīm nīm tā gā jī rī dū lā yā. Yā gā yāng tīn nām lā sīv sīv jī rī gū mā yā. Tā gā yāng kū nāng tā tīr tī rī kā yā. Tā gā yāng gīm nāng tā mīr tī jī kā yā. Yāng gā yāng wīm nāng tā jī tī rī jī yā. Yāng xiā gā yāng pā lā mā nī mū rī jī yā. Yāng cī gā yāng xī gā rō mā jī rī xī yā. Yāng xiā rī gū cī lā gā yāng gū jī dō yā. Yāng mā xī dō jī jā wū rī gā mā yā. Yāng mā jī rī gā yāng dō tā lā rī gā gō yā. Yāng xiā yā gā yāng gū rā tī mā rī gā gō yā. Tā gā yāng gū gā wā ā cī gā pā rī gā gō yā. Gā lā gū nā nyā jāng chū pā rī yā nā yā. Yāng mā gū gā lā ndī ān dī wā jī xā.
1: Sī dēn jī sān khun chūk bū nā mbā. Tāng dī yā lāng chūng zāng nāng rī jān shī jī bī lī cīn. Tōng cīm dī nī chū. Lī cīn dī zōm jīg bā shtān jīn chū tāng. Zōm jīng gān kār bā. Cērīng zhāxī, shtākil wā shtāngzhīn cu, shtachiv shtākil wā, agangchak cērīng tāng, sōn mā rīnchīn nī yīn, chēcī nian bār, guā chīn chī, dādī mū shī,

sāvā sāvā pārāśaya pāsu kūnu nā dhukua ndi arāvanil tāng yil arāvanil chī yit tāng jī sā tāmbī nā dhukua gāma lā tā gāvā nā dhukua sāvā nā dhukua pārāśaya pāt kī ngirī yā tīka nā gātā nā dhukua chīn dhukua tī nā gāma tā gāvā kālā tī ndi tāng chā lā dhās kūnu kā nā shūng kā tā kēn sūng tāng nā dhukua tāng chā sā kū tī wā tā lā nā dhukua tāng ā chūng sā shik tāng Nā kā kā lā kā yuwa lā nā sā kā āchūng sā shik nā tā nā sā kā tī ānī yī sā rī tī shi chā nā nā sā kā mō chā nā sā nā rā mō tī kā tā nā sā kā tī tā mō sā nā kā tā nā sā kā ārā wā shī mā ngā mbā chī kā tā mō dī chī kā wā kā tōng mā tā kā kā ghā mā lā nā sā kā yī kā dō khūng nā khūng dā chī kā tī lā sā lī tā shūng kā nā sā kā gā shī lā mā dī kā lā kā nā sā kā gā yī rā wā shī mā dō khū tī yung kū nā rā tā lā tē lā nā sā kā nyuan dā ngā dā tā ngā yī tā rā wā shī mā ngā mbā ghaangma kunguni jina zhukwa yikha dhukhun shawa dhela chik tui laa zile taa zunga tiga tangna jina zhukwa rangshin nanpa khutami jina zhukwa shawa dhukhun di tanga tanpa dhamu zhukwa jina zhukwa tongguli nata di rangshin laa nyuan baas uku yana anamang shalachi tala maa tembara chinchi ngu chanka chanrgishi yungsa tukachang angilgar kipa la kiwi matul jikhtana sanga gangzi Namung shalichi tala mahtambarazi. Daguzo, di tsarik shukki nazukwa di tukshir shashila, tachi nazukwa namba nazukwa kumu. Tachi namba nazukwa dukhun di nazukwa mahtana da tangi. Chi tawi nazukwa ngu dukhu di tsun kawi tsarik shukku dukhun di laazi. Ji wako yunga nazukwa tiga dauna la. Di nazukwa ngilu rikpa tanga dambi kiwaka chiga. Jikhtan dhani nga zhukwa chiga tuk mati nizgila, ti chiga tuk mati nizgila nga zhukwa sanwa zi gangna yu kuyasi. Ta tachi chi nga zhukwa arangashin la nyomba. O di tabizga ta nga zhukwa di arangashin la nyomba ati zindri. Di ngu ni di nyontar chi jan shali tsar sumsi. Di rang nyerbdan tonjin sungi nangsi nyerjiwa jari yubjirin shachi. Ta tonjin sunga ga Nāngsīk nōngnē jēngi chāni shēli chā sōngnā jēr jīn zō, jēr khuī zō dāmū dīn nā zō kua hāchāng tumā kāmū tāg tāg rī dī jīm cēn chī sā kā sōng rī zinā kūg yōng dō khuṇ dī jēkir nā cōng kore chāi nōng nō kua jēkir gī nā zō kua hkār gī tāng wōl rāng gī nā zō kua hkār gī chāi chīl mīndā gō nī tā nā zō kua jōr sō kālā kāna tā dī jēr jīn dī wōl shēli chā sōng nā zō kua tumā zī kāmū zī gīn rī Tēnā tīrāngā chūgā jīnā zhukwa ndī jērjīn dīshē chī. Tān jīnā ngā jīnā zhukwa lā lā nī arāngshīn dā dhamu gā lā kā nā jīnā zhukwa chī gā tāgī wokā. Tāgī wokā lā tā sū jīnā zhukwa chī gā lā kā nā chī khī gā shī bā. Tā tāshāng shī bā zhī lē chūgā ndī chī gā shā kā chī gā kā mō zhī gā nā rī. Tēnā chī gā jērī jān chī ngū khchir shā lā bā zhī. Tsī gā chī gā pār jēr wā lī dā tūn gā ngā rōng tsūng wā yī zhī. Pān tsī nā jēr jī jēr chī tā gā. Tami chi chan jirvi jan zi. Tan di xatsi giri. Chi yin jina zi kuwaan di jirjin ga chi yin ngu cha mu zi rei tig zina. Ta kumma di mu zik chil cik ngu vishig nang ni. Kulu kax chik nang ni ta jina zi kuwa zhuk sun zi. Ta ti gu tunin jana ma nang ni shirung nu. Jo la shil chi cik zi chi khuri jirwa la teni dam chungwa tang. Tunin chungwa gang yung rung di jirji tang jirchi pan chan jil chik kyang. Tōn tamir jir chukhi jan shigla jirvi jan shi yi jopa yi nōzi. Tānya jir jinsu gu nō gungi jina zikuwa di tsikam zhūn di maankori chik tōna joshik tsikazina chukh. Ya, tān di tsikazig shik paras gu nō joshik tsikazina chukh. Dāga zhuk tī jina zikuwa shikwa. Tī tā joshak tūn nāmba ngīgla ka jirwa la tēne tēngi. Dā tsungni zikla tūn tsungni. Kāng yōng rōng wāzi gītā, jēr jī jī tīyā tā, jēr jī lā, jēr chī nī gā, pānsīn chī gīn dhīl chīg nī. Tōn tamā zi gā, jēr chūg nī gī jīnā tū gā, jīn tamu zi tā, jēr jīn tī gīn rī. Jēr jīn tū gū nō, mā kā cōng jō tī cōng gīn rī. Yī gī zi gā chī gī, dī dhī gī zi gā chī gī, tā jō shī tō nā nāmbā gā nī tāng, yīng nā tī lī jīnā tū gā khabā, tē tā dhā cōng wāzi gā, tōn cōng wāzi gā. Di chuan jina zhukwa jer jila jer chi niga pan cina dhil shikhani ta muzi yingu nari. Di ta jina zhukwa jerwa, jerwa sikunga te gu nari. Nirpa, jirvi jan chi nan chung xia paasi.
다 그거 낭시가